0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio.
2: Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

essa smutsunga att det är en countrymelodi. Så ska vi höra Trouble in the Mind med Peter och Gordon. Och de ska synka en sang till. World Wide and Love. Och så kommer igen och gitarrmusik. Och så vinner de Peter och Gordon tillbaka igen. Yeah.

Ja. Vi väntar lydigt. Nå, vi har fått en hel del flotta kända melodier här med Candy Box. Så det var både lite Ray Orbison, Rolling Stones och så vidare. Och nu ska vi höra något lite anslagsas.